leo atari mbe. Thank you. Kili kwako. Lati anu mama wa. Ribi be. Wakiu. Lati anu. Ore kili. Lati anu mama wa. Adbeti. Kakoni beti ku zio. Adari egbe obrere ti ja. Apostoliti Christi. Ni. Ibi. Ajodunla. Ati pagokejile. Ni ogo.